je laž. Vlády stavuje do nás. Gravitácia je laž a cerkva budí spás. Gravitácia je laž, vanále nový pojasí.